Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Ringkas 8 Pagi. Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2030

Krisis bekalan global impak dijangka lebih ketara pada suku ketiga. Kes gangguan seksual melibatkan lelaki meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 pagi. Bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan dikekalkan. Ini termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata,

Negara. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau turut mendoakan agar seluruh jemaah dikurniakan haji mabrur dan dipermudahkan segala urusan. Dalam pada itu, jemaah haji Malaysia diingatkan sentiasa menjaga kesihatan dan mengurangkan aktiviti luar susulan cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang dijangka mencecah suhu 48 darjah Celsius dalam tempoh terdekat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, peringatan itu amat penting memandangkan kemuncak ibadah haji serta operasi masyair bakal berlangsung dalam keadaan suhu tinggi. Jemaah disaran menggunakan laluan berbumbung atau membawa payung ketika bergerak ke Masjidil Haram selain memastikan pengambilan air mencukupi. Setakat ini, seramai 31,243 daripada keseluruhan 31,600 jemaah haji Malaysia selamat tiba di Tanah Suci menerusi 99 penerbangan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, penerbangan terakhir membawa jemaah lain dijadual tiba esok sekitar 9.10 malam waktu tempatan, sekaligus melengkapkan keseluruhan 100 penerbangan membawa semua jemaah haji Malaysia ke Madinah dan Jeddah. Satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 menggegar kawasan pantai selatan Peru. Menurut Institut Geofizik, bencana tersebut berlaku di wilayah Ica pada kedudukan 41 km ke selatan bandar tersebut. Gegaran turut dirasai pada tahap sederhana di ibu negara, lima yang terletak kira-kira 400 km dari lokasi berkenaan. Tiada sebarang kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda dilaporkan. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres mengutuk keras serangan berdarah di sebuah masjid di San Diego, California yang mengorbankan 3 nyawa Isnin lalu. Tegasnya, serangan ke atas rumah ibadat merupakan satu tindakan yang amat kejam. Terdapat keperluan mendesak bagi menangani segala bentuk kebencian serta sifat tidak bertoleransi yang semakin menular. Susulan insiden itu, Guterres menggesa satu siasatan menyeluruh dilakukan pihak berkuasa bagi menyiasat punca serangan berkenaan. Sukan Badminton Malaysia Masters 2026 bergulir lelaki utama negara Aaron Chia Sowoyi mara ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Singapura Wesley Koh Kubo Jun Suki 19-21, 21-10, 21-12. Aaron Woyi bakal berdepan pemenang antara gandingan Perancis Julian Mayo, William Villengar atau pasangan berkembar Scotland Christopher Matthew Grimley pada pusingan kedua. Bola sepak kejohanan Kelab ASEAN 2025-2026, Ketua Jurulatih Selangor FC Kim Panggun berharap skuad gergasi merah memanfaatkan kelebihan bermain di laman sendiri dalam usaha memburu kemenangan pada aksi pertama akhir menentang Buriram United hari ini. Peluang itu perlu dimanfaatkan sepenuhnya bukan sahaja demi kegemilangan Selangor, malah untuk mengharumkan nama Malaysia di pentas bola sepak Asia Tenggara. Akhir sekali, Arsenal menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang kejuaraan Liga Perdana Inggeris apabila pencabar terdekat Manchester City sekadar seri satu sama menentang Bournemouth awal pagi tadi. Selepas 3 musim berturut-turut muncul naib juara, skuad kendalian Mikel Arteta akhirnya menamatkan kemarau trofi selama 6 tahun. Arsenal berkelebihan 4 mata di puncak Liga dengan berbaki satu perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Krisis bekalan global, impak dijangka lebih ketara pada suku ketiga. Kes gangguan seksual libatkan lelaki meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Jemaah Haji Malaysia diingatkan sentiasa menjaga kesihatan dan mengurangkan aktiviti luar susulan cuaca panas ekstrim di Arab Saudi. Suhu dijangka mencecah 48 darjah Celsius dalam tempoh terdekat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, peringatan itu amat penting memandangkan kemuncak ibadah haji serta operasi masyarakat bakal berlangsung dalam keadaan suhu tinggi. Jemaah disaran menggunakan laluan berbumbung atau membawa payung ketika bergerak ke Masjidil Haram selain memastikan pengambilan air mencukupi bagi mengelakkan dehidrasi dan strok haba. Setakat ini, seramai 31,243 daripada keseluruhan 31,600 jemaah haji Malaysia selamat tiba di Tanah Suci menerusi 99 penerbangan. Dr. Zulkifli Hassan berkata penerbangan terakhir yang membawa jemaah lain dijadual tiba esok sekitar 9.10 malam waktu tempatan, sekaligus melengkapkan keseluruhan 100 penerbangan membawa semua jemaah haji Malaysia ke Madinah dan Jeddah. Kumpulan aktivis Global Sumut Flotilla GSF mendakwa kesemua kapal yang cuba memecah sekatan ke atas Gaza telah dipintas oleh

penganjur memaklumkan flotila itu dikepung dan dipintas secara paksa oleh kapal perang Israel di perairan antarabangsa kira-kira 250 batu nautika dari pantai Gaza. Sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh termasuk 3 wanita dan 3 kanak-kanak dalam serangan udara Israel di selatan Lubnan. Ya, meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa dalam konflik antara Israel dan Hezbollah, Menteri Kesihatan menyifatkan serangan berkenaan sebagai satu pembunuhan beramai-ramai. Penularan maut hantar virus dipercayai dibawa masuk sebelum penumpang menaiki kapal dan bukan berpunca daripada kapal berkenaan. Demikian pengendali kapal persiaran tersebut, Remy Bosset. Kapal MV Hondius menjadi perhatian selepas 3 penumpang maut akibat hantar virus, sejenis virus jarang ditemukan yang tiada vaksin atau rawatan khusus. Setakat ini tiada bukti menunjukkan sumber jangkitan berkait dengan keadaan kapal atau operasi syarikat di atas kapal. Venezuela akan membebaskan 300 tahanan minggu ini bawah rangka kerja undang-undang pengampunan yang bertujuan membebaskan tahanan politik. Menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez, pengampunan itu dibuat ketika kerajaan sementara pimpinan Delcy Rodriguez melaksanakan beberapa pembaharuan susulan penyingkiran bekas Presiden Nicolas Maduro oleh Amerika Syarikat pada Januari lalu. Pembebasan itu dilakukan secara berperingkat dalam tempoh 5 hari bermula Isnin hingga Jumaat ini. Satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 menggegarkan kawasan pantai selatan Peru. Menurut Institut Geofisik, bencana tersebut berlaku di wilayah Ica pada kedudukan 41 km ke selatan bandar tersebut. Gegaran ini turut dirasai pada tahap sederhana di Ibu Negara 5 yang terletak kira-kira 400 km dari lokasi berkenaan. Tiada sebarang kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda dilaporkan setakat ini. Penularan wabak Ebola yang semakin merebak di beberapa wilayah di Republik Demokratik Kongo, DRC, minggu ini mendesak penduduk mula memakai pelitup muka selain menutup pelindungan yang lebih ketat dilaksanakan. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan sebanyak 26 lagi kematian baharu direkodkan dalam tempoh 24 jam di timur DRC. Peningkatan mendadak itu menjadikan jumlah keseluruhan angka korban meningkat kepada 131 orang, manakala 2 kes pengesahan dikesan di negara jiran Uganda. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres mengutuk keras serangan berdarah di sebuah masjid di San Diego, California yang mengorbankan 3 nyawa Isnin lalu. Beliau menyifatkan sebarang serangan ke atas rumah ibadat merupakan satu tindakan yang amat kejam. Susulan insiden itu, Guterres menggesa agar suatu siasatan menyeluruh dilakukan oleh pihak berkuasa bagi menyiasat punca serangan berkenaan. Akhir sekali, Arsenal menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang kejuaraan Liga Perdana Inggeris pada pencabar terdekat Manchester City sekadar seri satu sama menentang Bournemouth awal pagi tadi selepas 3 musim berturut-turut muncul naib juara. Skuad kendalian Mikel Arteta akhirnya menamatkan kemarau trofi selama 6 tahun. Sekian berita yang disuntik oleh Mardiah Mohamad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum.

0: Ini segmen Nasional Aspirasi bersama dengan saya Izzazlan menemani anda. Nasional FM sentiasa di hati. Selamat berpuasa kepada yang berpuasa. Yang BDR juga terus semangat melakukan kerja walau berada di rumah. Terima kasih banyak kepada anda semua yang menunggu untuk Alpha 2.0. Pagi ini perbincangan kita berkenaan ekonomi gig, trend atau peluang bersama dengan Dr. Siti Zaidah Turmin selaku pensyarah kanan Jabatan Perakaunan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia UPM. Semuanya selepas ini pukul 10.30 minit pagi. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.
1: Dari bumi kenyalang bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
3: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
4: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Karyu dan Elite sebentar tadi dengan lagunya Di Pintu Syurga. Nasional FM sentiasa di hati Muslimin dan Muslimat sebagai panduan disampaikan waktu sembahyang fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Rabu 20 Mei 2026 Masihi, 3 Zulhijjah 1447 Hijri. Kawasan Kota Kinabalu Sabah pukul 12.14 minit tengah hari. Wilayah Persekutuan Labuan 12.18. Kuching Sarawak 12.39. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 1.13. Kuala Terengganu, Terengganu 1.6. Kuantan Pahang 1.7. Kota Baru Kelantan 1.10. Johor Baru Johor 1.4. Badayam Melaka, Melaka 1.10. Seremban Negeri Sembilan 1.11. Shah Alam Selangor 1.13. Ipoh Perak 1.15. Georgetown Pulau Pinang 1.17. Alustar Kedah 1.17. Dan Kangar Perlis 1.18 minit tengah hari. InsyaAllah sampai kita berjumpa lagi. Dari Sungai Hingga Segara, Palestin pasti merdeka. Dengarkan selepas ni berita utama 1 tengah hari dari pusat berita RTM dan kemudian segmen Nasional Relax pukul 1 tengah hari sehingga pukul 4 petang. Saya Izz Azlan, sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

Malaysia tuntut pembebasan segera 25 aktivis GSF. KKM perkukuh kesiapsiagaan susulan ancaman wabak Ebola. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari. Malaysia menuntut pembebasan tanpa syarat 25 aktivis negara yang ditahan Israel ketika menyertai misi kemanusiaan global Sumut Flotilla, GSF, menuju ke Gaza. Wisma Putra menegaskan Malaysia turut menuntut jaminan keselamatan ke atas semua ahli dan anak kapal yang ditahan serta pelepasan kapal-kapal terbabit. Tindakan rejim Zionis memintas dan menahan kapal GSF di perairan antarabangsa merupakan pelanggaran nyata terhadap undang-undang antarabangsa termasuk undang-undang maritim, kemanusiaan dan hak asasi manusia. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu dan Masyarakat Antarabangsa diseru bertindak segera bagi memastikan Israel bertegas bertanggungjawab terhadap pelanggaran berkenaan. Sementara itu, usaha diplomatik sedang digerakkan dengan negara serantau dan Turki bagi membebaskan mereka yang ditahan. Perkara itu disahkan Ketua Pengarah SNCC, Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi. Kesemua 50 buah kapal GSF yang membawa 428 aktivis dari 40 negara telah dipintas secara haram oleh rejim Zionis Israel di perairan antarabangsa. Kementerian Kesihatan KKM memperkukuh langkah kesiapsiagaan dan pemantauan susulan pengisytiharan penyakit Ebola sebagai kecemasan kesihatan awam oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Menurut KKM, tiada kes Ebola dilaporkan di Malaysia setakat ini, namun langkah kesiapsiagaan terus dipertingkatkan mengambil kira risiko kes melalui perjalanan antarabangsa susulan wabak di Kongo dan Uganda. Ebola merupakan penyakit berjangkit serius yang boleh membawa maut dan menular melalui kontak rapat dengan darah atau cecair badan individu atau haiwan dijangkiti. Malaysia menekankan keperluan kritikal untuk memastikan akses kepada bantuan kemanusiaan tidak terhalang dalam lanskap geopolitik yang semakin tidak menentu. Demikian menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad pada Perhimpunan Kesihatan Sedunia ke-79 di Geneva. Tegas beliau, melindungi petugas kesihatan, infrastruktur dan orang awam mesti melangkaui perbezaan politik. Rantaian bekalan perubatan dan kesihatan perlu kekal terbuka serta boleh dipercayai khususnya ketika krisis. Bawah tema membentuk semula kesihatan global tanggungjawab bersama, Malaysia menyeru semua negara supaya menjunjung prinsip kemanusiaan dan menghormati undang-undang kemanusiaan. Masyarakat antarabangsa diseru supaya bergerak bersama dalam mencari penyelesaian terhadap krisis perumahan global yang semakin mendesak. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan merangkap Presiden Perhimpunan UN Habitat

0: masalah ketidakjaminan perumahan, manakala lebih 2 bilion penduduk bandar dijangka terdedah kepada risiko perubahan iklim menjelang 2040. Isu perumahan hari ini bukan lagi sekadar soal membina rumah, tetapi melibatkan masa depan dan kesejahteraan hidup rakyat. Beliau berkata demikian pada pembukaan Forum Bandar Sedunia ke-13 di Azerbaijan. Kira-kira 13,200 liter diesel disyaki diseleweng dan disimpan tanpa permit dirampas dalam Optiris 4.0 di sekitar Sibu, membabitkan nilai keseluruhan rampasan berjumlah RM78,490. Setiausaha Persekutuan Sarawak Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan berkata, operasi bersepadu dijalankan KPDN Negeri bersama Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Sarawak berkenaan berjaya mengesan 3 kes berkaitan penyelewengan diesel. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Jika sabit kesalahan, individu boleh didenda hingga RM1 juta atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Kes penipuan dalam talian, khususnya jenayah penipuan pelaburan tidak wujud, dilaporkan terus meningkat. Keadaan itu boleh memberi kesan besar kepada masyarakat dan ekonomi negara. Pakar Keselamatan Siber, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat Universiti Melaya, Profesor Teknologis Dr. Ainuddin Wahid Abdul Wahab, menyeru orang ramai supaya lebih peka terhadap modus operandi terbaharu jenayah berkenaan.
1: Kalau terus dibiarkan, dia mungkin menjadi, kita kata, pandemik ekonomi kepada negara kita. Itu yang kesan yang sangat besarlah dari segi ekonomi dan kewangan. Kita nak cuba keluar daripada kita punya kesukaran hidup. Tapi kita harus berhati-hati dengan, kalau kita nampak dia terlampau mudah untuk kita itu, mungkin itu adalah ada satu perangkap untuk kita.
0: Jelas beliau, penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI menjadikan penipuan pelaburan semakin sukar dikesan. Bagaimanapun, teknologi AI turut dimanfaatkan pihak berkuasa untuk mengesan transaksi mencurigakan serta kandungan penipuan. Berita seterusnya, pendekatan terbaik dalam menangani impak inflasi perlu dilaksanakan menerusi gabungan intervensi kerajaan serta penyesuaian dalam kalangan pengguna dan peniaga. Pencara Kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Dr. Umi Hamidatun Muhammad Sufian Lee berkata, dalam usaha mengawal tekanan kos sara hidup akibat kenaikan inflasi, kerajaan diharap dapat mengekalkan pemberian subsidi bersasar, melaksanakan kawalan harga barangan asas serta mengurangkan kebergantungan terhadap import.
2: Apabila pihak kerajaan menyatakan bahawa tekanan ini sebenarnya berlaku secara berperingkat, maknanya ialah kesannya mungkin tidak dirasai sekarang ataupun kita boleh katakan tidak terus dirasai secara mendadak, tetapi akan muncul sedikit demi sedikit melalui kenaikan harga barang, misalnya kos perkhidmatan, perbelanjaan harian. Oleh itu, sebagai pengguna yang bijak, kita perlu lebih berhati-hati dalam perbelanjaan berbanding sebelum ini, dan kita kena tahu sekiranya kuasa beli rakyat menurun, ia boleh memberi kesan kepada pasaran secara keseluruhannya, especially melibatkan peruncitan dan juga perusahaan.
0: Jelas Dr. Umi Hamidatun, kesan inflasi dijangka lebih terkawal sekiranya pasaran pekerjaan kekal stabil dan pendapatan rakyat terus berkembang. Sebanyak RM630,000 diperuntukkan bagi membantu 180 peniaga kecil dan usahawan mikro dalam kalangan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM menyertai program pemerkasaan usahawan veteran ATM Masterclass. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, program rintis itu memberi fokus kepada peningkatan aspek jualan, pasaran, produktiviti dan penjenamaan bagi memperkukuh daya saing usahawan veteran dalam pasaran semasa termasuk penggunaan teknologi digital. Perkembangan banjir di Sabah. Jumlah penduduk terjejas di Beaufort mencatatkan peningkatan apabila 258 orang daripada 89 keluarga direkodkan setakat pagi tadi berbanding 66 orang daripada 24 keluarga malam tadi. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, kesemua penduduk ditempatkan di Pusat Pemindahan Kekal Selagon. Di China, angka kematian akibat banjir kilat meningkat kepada 22 orang. 20 lagi masih hilang. Menurut laporan agensi berita Xinhua, wilayah Yunnan, Guangxi, Guizhou dan Hubei paling terjejas teruk. Setakat ini, hampir 24,000 penduduk dipindahkan. Manakala infrastruktur dan talian komunikasi

Operasi dilaporkan terputus. Kerajaan telah memperuntukkan dana bantuan bencana berjumlah 150 juta yuan bagi membantu operasi menyelamat. Seorang mubaligh perubatan warga Amerika Syarikat yang dijangkiti virus Ebola di Republik Demokratik Kongo, DRC, tiba di Jerman bagi menerima rawatan khas. Kementerian Kesihatan Jerman mengesahkan pesakit Peter Stafford kini ditempatkan di wad pengasingan Hospital Universiti Charité bawah pengawasan ketat. Wabak strain Bundibugyo yang jarang berlaku di timur DRC telah mengorbankan 131 orang setakat ini. Sukan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada skuad negara atas kejayaan muncul juara acara kuadran di Piala Dunia Sepak Takraw. Datuk Seri Anwar menyifatkan kemenangan 2-0 ke atas India itu sebagai pencapaian bersejarah yang membuktikan kemampuan atlet tempatan bersaing di peringkat antarabangsa. Beliau turut menzahirkan rasa bangga dengan semangat juang dan disiplin tinggi yang dipamerkan oleh barisan pemain negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tuntut pembebasan segera 25 aktivis GSF. KKM berkukuh kesiapsiagaan susulan ancaman wabak Ebola. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid bin Megat Azamuddin, setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
2: Nasional FM. Nasional FM.

Terokai peluang perniagaan di Pameran Franchise Antarabangsa Malaysia 2026 pada 21 hingga 23 Mei di Dewan 1 dan 2 KLCC. Dapatkan nasihat perniagaan dan kewangan daripada agensi institusi kewangan terlibat. Masuk adalah percuma. Daftar di www.myfim.my/visitor. Jumpa di sana.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 2 petang. Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia, CAAM, menasihati orang ramai supaya sentiasa menyemak status perjalanan dalam tempoh cuti persekolahan ini susulan situasi global yang boleh menjejaskan operasi syarikat serta jadual penerbangan. CAAM turut mengingatkan orang ramai mengenai hak mereka di bawah Kod Perlindungan Pengguna Penerbangan Malaysia sekiranya berlaku kelewatan penerbangan, pembatalan, larangan menaiki pesawat, perubahan jadual atau isu berkaitan bagasi. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, memasukkan cadangan pembinaan menara telekomunikasi baharu menerusi inisiatif Jalinan Digital Negara, Jendela, sebagai langkah jangka panjang bagi memperkukuh liputan serta meningkatkan kestabilan dan kualiti perkhidmatan internet di Felda Cikgu 2 di Gua Musang. MCMC memaklumkan langkah itu diambil susulan aduan penduduk mengenai capaian internet yang amat terhad di kawasan berkenaan. Sebanyak 72,616 unit marker pen berbagai jenis dan warna disyaki tiruan bernilai hampir RM184,000 disita KPDN Perak menerusi dua serbuan berasingan di Ipoh dan Kuala Kangsar semalam. Pengarah KPDN Negeri Datuk Kamaludin Ismail berkata, sindiket terbabit dikesan menjalankan aktiviti penjualan secara dalam talian. Hasil pemeriksaan di kedua-dua premis telah menemukan alat tulis pelbagai jenis yang disyaki menggunakan cap dagangan berjenama terkenal secara salah. Kes disiasat mengikut Akta Cap Dagangan 2019. Di Sarawak, seorang suri rumah kerugian hampir RM127,000 selepas dipercayai menjadi mangsa penipuan tawaran kerja sambilan dalam talian. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Samarahan, Deputi Superintendent Barry William berkata, mangsa berusia 54 tahun itu tertarik dengan iklan pekerjaan di Facebook. Mangsa kemudian diminta membuat pelbagai bayaran termasuk caj penghantaran, wang jaminan dan kos import sebelum dijanjikan bayaran lumayan. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu. Empat pegawai perlawanan bertaraf FIFA dan pengadil elit Konfederasi Bola Sepak Asia AFC dari Qatar dilantik mengadili perlawanan akhir Piala Malaysia Sabtu ini. Perlawanan melibatkan JDT menentang Kuching City FC akan berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil. FAM memaklumkan pelantikan Muhammad Ahmed Al-Shamari bersama tiga pegawai lain dibuat susulan permohonan MFL bagi memastikan standar pengadilan tertinggi pada edisi ke-99 kejohanan tersebut. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: 找你换啊，你换个
1: 好好kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anak kasih dan sementu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Ringkas 3 Petang. Sindiket penipuan pelaburan dalam talian kini dikesan menggunakan AI untuk menghasilkan testimoni serta kandungan palsu melibatkan tokoh terkenal. Pakar Keselamatan Siber Universiti Malaya Profesor Dr. Ainuddin Wahid Abdul Wahab memberi amaran jenayah tersebut berisiko mencetuskan pandemik ekonomi yang menjejaskan kestabilan kewangan negara sekiranya tidak dibendung segera. Dalam perkembangan lain, Jelajah Kejohanan E-Sukan Universiti ACS EDU Tour musim kelima menawarkan hadiah keseluruhan bernilai RM200,000 serta memperkenalkan inisiatif baharu bagi memperkasa bakat mahasiswa dalam industri itu. Kejohanan yang memfokuskan permainan Mobile Legends Bang Bang itu melibatkan jelajah ke 111 lokasi di 14 negeri bermula secara rasmi di Universiti Politek Malaysia, UPTM, hari ini. Pembaharuan musim ini termasuk pengenalan siri wanita serta program pencarian bakat pengulas isukan baharu dalam kalangan pelajar universiti seluruh negara. Mahkamah Session Sepang hari ini menjatuhkan hukuman denda RM4,000 terhadap seorang pemandu peribadi selepas mengaku bersalah menyebarkan maklumat palsu berkaitan Budi 95 di aplikasi TikTok. Hakim Ahmad Fuad Othman turut memerintahkan tertuduh Muhammad Aiman Zaini Satar, 29 tahun, dipenjara 6 bulan jika gagal membayar denda. Beliau menegaskan kesalahan tersebut adalah serius kerana hantaran palsu yang dibuat pada April lalu itu boleh menimbulkan keadaan huru-hara dalam negara. Tabung Kasih Ed Hawana meneruskan agenda kebajikan dengan menyalurkan sumbangan bagi membantu wartawan Asia Times Kong Jeng Li memperoleh kaki palsu baharu bernilai lebih RM15,000. Sumbangan itu bertujuan menggantikan kaki palsu berasaskan kayu milik Kong sekaligus memudahkan pergerakan harian beliau. Penyampai Radio Pahang FM, Wan Iskandar Cik Wan Zulkarnain atau DJ Izul meninggal dunia di Hospital Tengku Ampuan Afzan awal pagi tadi. DJ Izul, 36 tahun, menghembuskan nafas terakhir akibat komplikasi buah pinggang serta diabetes. Jenazah Allahyarham selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Batu Lapan, Kuantan pukul 10.30 pagi. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun merupakan antara fokus utama beregu lelaki nombor satu negara Aaron Chia Soh Woo Yik tahun ini selain Temasya Kejohanan Dunia 2026 di New Delhi serta Kejohanan Jelajah Dunia Akhir 2026 di Hangzhou, China. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam untuk National Relights di National FM. Sentiasa di hati untuk jam yang terakhir ini, 3-7 minit petang. Dan juga saya nak kongsikan sedikit info penting, khususnya buat mereka yang berada di laut ataupun yang terlibat dengan aktiviti perkapalan, di mana Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama yang melibatkan kawasan di perairan Selat Melaka Utara. Keadaan angin barat ini dijangka bertiup pada kelajuan sehingga 40 hingga 50 km sejam dengan ombak yang mencecah sehingga 3.5 meter dan amaran ini dijangka berterusan sehingga Selasa 26 Mei 2026. Jadi kepada semua pengusaha, bot kecil, nelayan maupun mereka yang terlibat dalam aktiviti rekreasi laut, pelancong ataupun yang melibatkan sukan air, sentiasalah berwaspada dan juga utamakan keselamatan kerana keadaan laut bergelora ini sebenarnya boleh mengundang risiko terutamanya kepada bot-bot kecil. Dan sebelum memulakan perjalanan, anda perlu semak ataupun sebelum mandi mandi laut dan sebagainya, semak dahulu cuaca dan juga amaran terkini kerana keselamatan perlu diutamakan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati. Itu lagu emas dari nyanyian Nadira. Dan untuk anda, di sini sedikit pesanan daripada Jabatan Kustom di Raja Malaysia, di mana penggunaan kad kuasa palsu menggunakan nama Jabatan Kustom di Raja Malaysia. Dan ini memaklumkan bahawa kad kuasa yang tular adalah palsu dan juga tidak dikeluarkan oleh pihak Jabatan Kustom. Dan orang ramai untuk dinasihatkan supaya tidak memberikan maklumat peribadi kepada individu yang mencurigakan, yang berkata mereka daripada Jabatan Kustom di Raja Malaysia, dan tidak membuat sebarang bayaran kepada pihak yang mengaku sebagai pegawai tanpa pengesahan rasmi. Segera membuat semakan juga melalui saluran rasmi Jabatan Kustom di Raja Malaysia. Jadi untuk pengesahan lanjut dan juga untuk mengetahui pelbagai informasi dan juga untuk mengetahui berkenaan dengan Jabatan Kustom di Raja Malaysia, anda boleh hubungi Pusat Panggilan Kustom di talian 1300 888 500. Jadi berhati-hati di mana sahaja, pastikan juga semak dahulu sebelum melakukan transaksi ataupun sebelum memberi ataupun berkongsikan kita punya segala informasi berkenaan dengan kad pengenalan, bank dan sebagainya kepada pihak yang berkenaan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

Terokai peluang perniagaan di Pameran Franchise Antarabangsa Malaysia 2026 pada 21 hingga 23 Mei di Dewan 1 dan 2 KLCC. Dapatkan nasihat perniagaan dan kewangan daripada agensi institusi kewangan terlibat. Masuk adalah percuma. Daftar di www.myfim.my/visitor. Jumpa di sana.

0: Terokai peluang perniagaan di Pameran Franchise Antarabangsa Malaysia 2026 pada 21 hingga 23 Mei di Dewan 1 dan 2 KLCC. Dapatkan nasihat perniagaan dan kewangan daripada agensi institusi kewangan terlibat. Masuk adalah percuma. Daftar di www.myfim.my/visitor. Jumpa di sana.
1: Oh,

0: Penyelarasan perbelanjaan mengurus capai 50% sasaran penjimatan kerajaan. Perdagangan Malaysia naik 28.6%, cecah rekod tertinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang. Langkah penyelarasan perbelanjaan mengurus yang dilaksanakan kerajaan mula menunjukkan hasil positif apabila hampir 50% sasaran telah dicapai. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini.
1: Anggaran dari segi target ataupun jumlah yang ingin diletakkan keutamaan sekarang telah mencecah lebih kurang 50% daripada sasaran.
0: Jelas beliau, pendekatan perbelanjaan secara lebih berhemah berkenaan tidak menjejaskan penyampaian perkhidmatan serta pelaksanaan program kementerian. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi berkata kerajaan kekal mempertahankan cadangan penggunaan dokumen rasmi seperti MyCard dan sistem pengesahan elektronik pelanggan EKYC bagi tujuan verifikasi umur pengguna media sosial bawah 16 tahun. Jelas beliau, pendekatan itu bukan sesuatu yang baharu memandangkan kaedah sama telah digunakan dalam beberapa sektor lain termasuk perkhidmatan e-dompet.
1: Kita lihat tidak ada percanggahan antara dasar untuk pelaksanaan pengesahan umur menggunakan dokumen rasmi kerajaan bila ada sektor-sektor lain dalam negara kita yang telah menggunakan pakai dasar yang sama. Dari segi keselamatan data peribadi, sudah pasti Akta Perlindungan Data Peribadi terpakai.
0: Datuk Fahmi berkata demikian pada sidang media mingguan di Kota Media, Angkasa Puri. Perdagangan Malaysia meneruskan trajektori pertumbuhan positif dengan perdagangan, ekspor dan import merekodkan nilai bulanan tertinggi setakat April 2026. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memaklumkan perdagangan meningkat 28.6% kepada RM336.73 bilion berbanding tempoh sama tahun lalu, sekaligus merekodkan pertumbuhan terpantas sejak September 2022. Ekspor pula meneruskan momentum pertumbuhan bagi bulan ke-10 berturut-turut dengan kenaikan sebanyak 36.9% kepada RM182.74 bilion, melonjak hampir RM30 bilion berbanding rekod tertinggi sebelum ini pada Disember 2025. Inisiatif skim Simen Rahmah diteruskan dengan 1.6 juta tan metrik diperuntukkan bagi menyokong sasaran penyediaan 500,000 unit pembinaan rumah mampu milik bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kuo Ming berkata, skim yang menawarkan simen dengan harga lebih rendah berbanding harga pasaran itu turut diperluas merangkumi projek perumahan mampu milik bawah kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri serta swasta.
2: Fokus kita untuk pastikan golongan muda, mahasiswa, graduan, gap dan lain-lain di kawasan bandar serta luar bandar mempunyai akses kepada pembiayaan dan unit rumah yang harganya tidak melambung tinggi akibat daripada kenaikan kos bahan mentah.
0: Nga Kuo Ming. Pembayaran insentif pembajakan kepada pesawah pada kadar RM300 sehektar yang mula dilaksanakan semalam dibuat dalam dua peringkat. Menurut Kementerian Pertanian dan Ketjaminan Makanan, pembayaran itu melibatkan bayaran pendahuluan sebanyak RM200 sehektar sebelum atau semasa kerja pembajakan dimulakan. Baki RM100 sehektar akan dibayar selepas kerja pembajakan selesai. Kadar kebolehpasaran graduan TVET dan Kolej Profesional MARA mencapai 97.22%. Menurut Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang, pencapaian itu membanggakan bukan sahaja kepada MARA, malah rakyat Malaysia secara keseluruhan.
3: Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi bukti bahawa graduan MARA mempunyai nilai, diyakini industri dan bersedia menyumbang ke arah sektor-sektor strategik negara. Kejayaan ini turut diperkukuhkan iaitu lebih 238,27,000 alumni TVET MARA dan College Professional MARA yang kini berkhidmat sebagai tenaga mahir dalam pelbagai bidang di seluruh negara kita.
0: Datuk Rubiah berkata demikian pada Majlis Convocation Perdana Institusi Pendidikan MARA di Ibu Negara. Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara, SNCC, belum menerima sebarang perkembangan mutakhir mengenai kesemua peserta global Sumut Flotilla 2.0 yang ditahan tentera Israel. Ketua Pengarah SNCC, Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, nasib kesemua aktivis berkenaan belum dapat dipastikan walaupun telah ditahan hampir 48 jam. Pihaknya turut dimaklumkan peserta misi

Penyelarasan perbelanjaan mengurus capai 50% sasaran penjimatan kerajaan. Perdagangan Malaysia naik 28.6%, cecah rekod tertinggi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nurmat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Dun, iaitu 24 kerusi Dun di negeri Kedah dan 12 kerusi bagi Dun negeri Perlis. Seramai 258,290 pengundi mengundi di Kedah dan 38,355 orang mengundi di Perlis. Dun Langkawi mencatatkan jumlah pengundi terbanyak dengan 14,022 pengundi, manakala Dun Kangar Town mencatatkan jumlah pengundi paling sedikit dengan jumlah 1,965 pengundi. Parti Perikatan meletakkan calon di semua 36 kerusi yang ditandingi oleh calon-calon daripada Parti Islam Semalaya, PAS, Parti Fran Socialis, FS dan Parti Bebas.

20 Mei 1959, pilihan raya negeri yang pertama bagi negeri Kedah dan Perlis. Pada hari ini dalam tahun 1959, pilihan raya negeri yang pertama bagi negeri Kedah dan Perlis diadakan bagi mempertandingkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri

0: Teruskan saya bersama-sama dengan kami di National FM. Sentiasa di hati. Hai, selamat petang kami ucapkan untuk anda. Sedikit perkongsian info semasa petang ini ya. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memperkenalkan inisiatif baharu pembaharuan lesen perniagaan sehingga maksimum 3 tahun bermula 1 Julai depan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hanayo, inisiatif ini dilaksana bagi memudahkan urusan peniaga selain membantu mereka menghadapi cabaran ekonomi semasa. Langkah itu sekaligus memperkukuh ekosistem perniagaan bandar raya yang lebih mesra pelanggan, efisien dan progresif. Ketika ini terdapat lebih 95,000 pemegang lesen perniagaan di Kuala Lumpur dan proses pembaharuan lesen setiap tahun sering memberi tekanan kepada peniaga.
1: Seterusnya, Perdana Menteri mengucapkan penghargaan kepada parti-parti komponen dalam Kerajaan Madani yang kekal komited menyokong kerajaan sehingga tamat penggal pentadbiran. Jurucakap Kerajaan Madani yang juga Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil berkata perkara itu dimaklumkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini khususnya kepada Barisan Nasional BN, Gabungan Rakyat Sabah GRS dan Gabungan Parti Sarawak GPS. Komitmen tersebut membolehkan kerajaan memberi tumpuan penuh terhadap usaha menangani cabaran ekonomi termasuk kesan krisis di Asia Barat serta menjaga kebajikan rakyat. Okey, untuk anda selepas ini juga ada drama dalam kereta hari ini, Lin, yang bertajuk hari ini Selekoh Terakhir yang telah diterbitkan oleh Kak Unggu kita hari ini, dan untuk anda semua layan terus
0: Geng Kakak Petang.

0: Samil, boleh tak perlahankan sikit aircon kereta ni? Saya bukan duduk dalam peti ais tau. Menggigil tangan saya nak pegang fail mahkamah ni.
1: Eh, awak ni, kereta saya. Suka hati saya lah. Kalau sejuk, maksudnya hati tu yang dah beku. Lagipun dah lepas 10 pagi ni, awak dah tak ada hak nak bising pasal kereta ni lagi tau.
0: Belagak. Kereta bayar ansuran bulan pun sangkut ada hati nak sembang pasal hak. Cara awak drive ni pun satu hal tau. Lembab macam kura-kura. Kita dah lambat tau tak? Pegawai saya dah tunggu kat mahkamah tu.
1: Sebab lambatlah saya bawa tenang-tenang awak ni. Biar lambat asalkan selamat. Ke awak tu yang sebenarnya dah tak sabar kan? Tak sabar dah sangat nak jadi janda tu.
0: Eh, awak yang failkan dulu Zamil. Buat-buat lupa pula Ha, alang-alang kita dah dalam kereta ni, saya nak ingatkan awak awal-awal pasal tuntutan harta sepencarian tu. Rumah sewa tu nama saya, ya? Jadi perkakas dalam rumah tu, saya ambil semua.
1: Eh, amboi sedapnya mulut. TV LED 50 inci tu yang saya beli hari tu bukan guna duit bonus saya ke? Eh, awak jangan nak memandai-mandai ya Anis. Awak ambillah peti ais tu. Awak kan suka membebel macam peti ais. Sejuk beku macam tu je.
0: Eh, peti ais tu pun saya yang bayar deposit tau. Ha, dan lagi satu yang paling penting ni, Oyen tu awak ingat Oyen tu tetap ikut saya. Awak jangan nak harap ambil Oyen tu. Awak bagi makan pun malas, nak tukar pasir dia pun tak.
1: Awak ni tak boleh. Oyen tu saya yang punya tau tak. Saya jumpa bawah longkang masa dia kecil lagi tau. Saya yang belai dia, saya yang jaga dia. Dia memang rapat dengan saya tau. Kalau awak ambil Oyen, saya tuntut kereta ni. Kereta ni memang saya tau.
0: Ambillah kereta ni. Tak ingin pun, tayar pun dah botak tak tukar. Bawa pun bergetar macam mesin basuh lama. Awak tahu tak Zamil, perangai berkira awak ni buat saya tawar hati semua benda nak berkira. Makan kat kedai mamak pun nak spill bin.
1: Saya berkira sebab saya nak simpan duit untuk awak tau. Untuk masa depan kita. Saya nak beli rumah sendiri, tak naklah sewa sampai ketua. Tapi awak tu jenis tak tahu sabar. Asyik-asyik nak banding dengan saya dengan kawan-kawan awak yang kaya tu.
0: Saya tak pernah bandingkan awak Zamil. Saya cuma nak awak hargai saya. Tapi macam itulah. Awak selalu rasa saya ni beban kan?
1: Dahlah Anis. Malas saya nak bahas benda-benda lagi. Rasanya tak kesudahan pun. Dah nak sampai dia pun ha. Tunggu traffic light depan ni. Ada dua lagi, tiga rasanya.
0: Zamil! Awak buta ke apa? Kenapa brek mengejut ni?
1: Kucing lah. Ada kucing melintas tadi. Awak, sorry. Awak okey ke?
0: Habis bertaburan beg saya ni tau. Fail mahkamah pun dah ronyok. Resit apa ni? Ini resit kedai makan Maksum. 14 Februari 2021. Samir, ni kan tempat first date kita dulu. Kenapa awak simpan lagi dalam dashboard kereta awak ni?
1: Ada ya? Mana ada saya simpan tu. Itu buat lapik botol perfume kereta lah. Kau ni Anis, dah busuk. Saya letak tu, jangan nak perasan lah. Saya simpan benda macam ni, sampah semua tu.
0: Lapik perfume konon. Awak siap limit resit ni Zamil. Tak payah nak bohong saya lah. Perut pun dah buat konsert. Awak nervous ke nak bercerai ni? Dah, jom masuk drive-thru depan tu. Saya pun dah lapar, belum sarapan lagi ni.
1: Okey lah. Dek, bagi burger daging 2 set besar, okey? Sedapnya Anis.
0: Makan tu elok-elok lah, comot. Sekejap Mizam ni, saya tengok baju awak tu.
1: Dah kenapa awak ni?
0: Awak ni, tengok sos cili ni dah terkena dah kat kemeja putih awak ni. Dah nak masuk mahkamah kejap lagi. Sini. Dan saya elapkan. Dari dulu sampai sekarang ni, Zamil, awak ni tak berubah. Makan mesti tertumpah-tumpah. Kalau saya tak ada nanti, Zamil, siapalah yang nak lap baju awak ni?
1: Anis, awak masih sayangkan saya?
0: Zamil,
1: kereta kita ni dah sampai pun depan pagar mahkamah syariah ni, Anis. Tu, pegawai awak tu pun dah melambai dari jauh. Saya rasa dah sampai masanya. Fail cerai pun ada kat tangan kita.
0: Zamil, 5 tahun tau. 5 tahun kita bersama, bukan sekejap. Tapi tengoklah apa yang jadi sekarang. Ego kita, ego awak, ego saya selalu rosakkan segala-galanya lah.
1: Kalau saya pusing sharing sekarang ni, kita patah balik, Anis. Tapi kalau awak buka pintu kereta ni, semuanya akan berakhir kat sini, Anis.
0: Saya...
1: Dah.
0: Saya...
1: Dah. Tak perlu cakap apa-apa lagi. Keputusan di tangan awak, Anis. Awak nak turun atau kita balik, kita mulakan kehidupan kita semula.

0: kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Baiklah, tadi anda dah dengarkan drama dalam kereta yang bertajuk Selekoh Terakhir. Dan anda boleh pergi ke muka buku nanti untuk buat pilihan jawapan anda. Esok kami akan berikan jawapannya dan drama penuhnya esok lah ya. Dan selepas ini anda akan dengarkan rancangan Rauda yang bertajuk Ketaatan Tanpa Syarat. Satu contoh teladan Nabi Ismail, siri yang kedua yang telah diterbitkan oleh Nik Aidawati Yusof. Dan Rauda ini juga telah disampaikan oleh Ustaz Rozali Zahari Al-Hafiz yang akan diterbitkan, yang akan disiarkan selepas ini. Dan rancangan ini juga telah dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri RTM Kuala Lumpur. Untuk anda semua, teruskan mendengarkan kami, Geng Kakak Petang.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 7 Malam. Langkah kerajaan menyelaras perbelanjaan operasi kementerian dan agensi berjaya mencapai kira-kira 50% daripada sasaran penjimatan. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim memaklumkan langkah itu menunjukkan hasil positif tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan serta pelaksanaan program kementerian, malah kebajikan rakyat juga kekal terpelihara. Malaysia menyambut baik hasrat Brazilian Cooperation Agency untuk bekerjasama dengan Jabatan Perikanan Malaysia dalam pembangunan sektor perikanan dan akuakultur. Kerjasama itu akan dilaksana menerusi program pemindahan teknologi serta latihan kepakaran khususnya berkaitan sistem akuakultur bersepadu multitrofik. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam kenyataan memaklumkan jalinan kerjasama berkenaan menjadi sebahagian daripada langkah bagi memperkukuh pembangunan industri akuakultur negara yang lebih mampan, berdaya saing dan berteknologi tinggi. Lebih RM4 bilion peruntukan disalurkan Kerajaan Perpaduan, Kerajaan Persekutuan kepada Sabah bagi melaksanakan projek bekalan air luar bandar. Ia diakini dapat membantu menangani masalah air yang dihadapi penduduk luar bandar. Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jinor berkata, kuasa melaksanakan projek itu juga sudah diturunkan kepada kerajaan negeri. Untuk itu, beliau menegaskan semangat kerjasama antara kerajaan negeri dan persekutuan mesti diteruskan tanpa meminggirkan kepentingan Sabah, pada masa sama tetap menjaga kepentingan Malaysia sebagai negara. Penyerahan Pelabuhan Bintulu kepada Sarawak dijangka dimutamatkan menjelang akhir Jun tahun ini. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, Kerajaan Persekutuan telah bersetuju untuk memindahkan Pelabuhan Bintulu kepada Kerajaan Sarawak dengan nilai RM1.8 bilion. Beliau menyatakannya di Persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak. Sukan gelap Liga Perdana Inggeris EPL, Chelsea akan menentang juara Liga Super Johor Darul Ta'zim JDT 11 Ogos depan di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri. Perlawanan yang dijadual berlangsung bermula pukul 8 malam itu memberi peluang kepada peminat menyaksikan JDT menentang kelab utama England di halaman sendiri. Perlawanan berkenaan juga akan menjadi persiapan pramusim penting buat Chelsea menjelang kempen 2026-2027 selain memberikan JDT ujian besar menentang pasukan elit Eropah. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita .rtm.gov.my. Perhimpunan Kesihatan Sedunia ke-79, Malaysia lakar dua pencapaian penting agenda penyakit jarang jumpa. Malaysia melakar dua pencapaian penting dalam usaha memperkukuh agenda penyakit jarang jumpa di rantau ASEAN. Laporan forum menghimpunkan pengubal dasar, pakar, saintis dan wakil pesakit bagi memperkukuh kerjasama serantau menangani penyakit jarang jumpa. Cadangan deklarasi ASEAN bertujuan mempertingkat pengesanan awal, rujukan pesakit, akses rawatan dan penerimaan masyarakat. Malaysia komited kepada perubatan jitu, inovasi genomik, saringan bayi dan akses rawatan lebih adil sebagai sebahagian reformasi kesihatan. Seterusnya, Perdana Menteri mengucapkan penghargaan kepada parti-parti komponen dalam Kerajaan Madani yang kekal komited menyokong kerajaan sehingga tamat penggal pentadbiran. Jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Fahmi Fazil memaklumkan dalam mesyuarat jemaah menteri komitmen komponen kerajaan disampaikan kepada BN, GRS dan GPS. Komitmen membolehkan kerajaan memberi tumpuan penuh menangani cabaran ekonomi serta kesan krisis di Asia Barat dan menjadi kebajikan dan menjaga kebajikan rakyat. Beliau turut menyatakan isu pilihan raya awal tidak dibincangkan dalam mesyuarat kabinet. Semua parti komponen menegaskan akan terus bersama Kerajaan Madani sehingga akhir penggal pentadbiran. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita, berita.rtm.gov.my. Terus setia bersama dengan AJ di Nasional Malam.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: jumlah perdagangan negara lepasi angka RM1 trilion sebulan lebih awal. Penyelarasan perbelanjaan capai 50% sasaran tanpa jejas perkhidmatan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Perdagangan Malaysia catat prestasi luar biasa apabila nilai dagangan, ekspor dan import mencapai rekod tertinggi setakat April 2026. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI memaklumkan jumlah perdagangan negara melonjak 28.6% kepada RM336.73 bilion berbanding tahun lepas. Prestasi itu didorong oleh sektor ekspor yang meningkat selama 10 bulan berturut-turut, naik 36.9% kepada RM182.74 bilion. Pada masa yang sama, nilai barang yang diimport negara berkembang 20% kepada RM153.99 bilion sekaligus memberikan Malaysia keuntungan atau lebihan dagangan sebanyak RM28.75 bilion. Punca utama unjuran positif ekspor disebabkan permintaan luar biasa terhadap barangan elektrik dan elektronik ENE, terutama komponen berkaitan AI dan automotif. Secara keseluruhan, bagi 4 bulan pertama tahun ini, jumlah perdagangan Malaysia sudah pun melepasi angka RM1 trilion sebulan lebih awal berbanding tahun lalu. Langkah kerajaan menyelaraskan keutamaan perbelanjaan mengurus kementerian dan agensi membuahkan hasil positif. Hampir 50% daripada sasaran pasca pelaksanaan kini berjaya dicapai. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menegaskan pendekatan perbelanjaan secara lebih berhemat itu langsung tidak menjejaskan penyampaian perkhidmatan maupun pelaksanaan program setiap kementerian.
1: Amat berhormat Perdana Menteri menyatakan anggaran dari segi target ataupun jumlah yang ingin diletakkan keutamaan sekarang telah mencecah lebih kurang 50% daripada sasaran. Yang amat berhormat Perdana Menteri turut menzahirkan penghargaan terhadap penganjuran sambutan-sambutan Hari Belia serta Hari Guru dan pelbagai acara rasmi kerajaan yang kini dilaksana secara lebih sederhana tanpa menjejaskan objektif dan pengisian program. Pendekatan kesederhanaan ini penting dalam memastikan perbelanjaan kerajaan lebih berhemah dan berfokus selaras dengan usaha mengutamakan kebajikan rakyat serta keperluan semasa negara.
0: Dato' Fahmi menyatakannya pada sidang media mingguan pasca mesyuarat Jemaah Menteri di Angkasa Puri. Mengulas mengenai situasi politik semasa, Dato' Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata parti-parti komponen dalam Kerajaan Perpaduan termasuk Barisan Nasional, GRS dan GPS telah menegaskan komitmen padu untuk terus menyokong pentadbiran sedia ada hingga tamat penggal.
1: Komitmen ini mencerminkan keutamaan yang diberikan terhadap kepentingan rakyat dan negara sekaligus membolehkan kerajaan memberi tumpuan penuh kepada usaha untuk menangani cabaran ekonomi susulan krisis di Asia Barat serta memastikan kebajikan rakyat terus terpelihara.
0: Dato' Fahmi Fadil. Kesemua 50 kapal Global Sumo Flotilla GSF 2.0 telah dipintas tentera laut rejim Zionis Israel di perairan antarabangsa kira-kira 80 batu nautika dari pantai Gaza. Mengesahkan perkara itu, Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Laporan mendedahkan kapal Sirius telah diserang menggunakan meriam air bertekanan tinggi serta dirempuh secara agresif oleh kapal tentera haram berkenaan.
2: Kesemua aktivis merangkumi doktor, pengamal media, kapten, kru kapal dan pembela hak asasi manusia disahkan dicolek dari kapal masing-masing di bawah ancaman senjata sebelum pemindahan paksa ke kapal perang rejim yang dipercayai dibawa ke Pelabuhan Ashdod pada 19 Mei 2026.
0: Insiden itu turut melibatkan 18 kapal yang membawa 29 rakyat Malaysia termasuk kejadian 4 aktivis negara yang dilaporkan ditahan semalam. Kadar kebolehpasaran graduan TVET dan Kolej Profesional MARA mencapai 97.22%. Menurut Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Dato' Rubiah Wang, pencapaian itu membanggakan bukan sahaja kepada MARA, malah rakyat Malaysia secara keseluruhan.
3: Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi bukti bahwa graduan MARA mempunyai nilai, diyakini industri, dan bersedia menyumbang ke arah sektor-sektor strategik negara. Kejayaan ini turut diperkukuhkan, yaitu lebih 238,27,000 alumni TVET MARA dan College Professional MARA yang kini berkhidmat sebagai tenaga mahir dalam pelbagai bidang di seluruh negara kita.
0: Dato' Rubiah berkata demikian pada Majlis Convocation Perdana Institusi Pendidikan MARA di Ibu Negara. Inisiatif skim Simen Rahmah diteruskan dengan 1.6 juta tan metrik diperuntukkan bagi menyokong sasaran penyediaan 500 ribu unit pembinaan rumah mampu milik bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri Perubahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, skim yang menawarkan simen dengan harga lebih rendah berbanding harga pasaran itu turut diperluas merangkumi projek perumahan mampu milik bawah Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri serta swasta.
4: Fokus kita untuk pastikan golongan muda, mahasiswa, graduan, gap dan lain-lain di kawasan bandar serta luar bandar mempunyai akses kepada pembiayaan dan unit rumah yang harganya tidak melambung tinggi akibat daripada kenaikan kos bahan mentah.
0: Nga Kor Ming. Berita seterusnya. Plus Malaysia Berhad Plus menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian leburayanya setiap hari bersempena dengan musim cuti berganda bermula Jumaat ini. Bagi leburaya Pantai Timur 2, LPT2, aliran trafik pula dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari puncak. Peningkatan ketara aliran trafik disebabkan pertembungan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama iaitu Hari Raya Aidiladha, Hari Waisak dan Hari Keputeran Rasmi Si Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Pengguna leburaya dinasihatkan merancang perjalanan balik ke kampung atau bercuti dengan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan. Sementara itu, sebanyak 400,000 kenderaan dijangka memasuki Terengganu bermula Jumaat ini. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, jumlah tersebut melibatkan kenderaan yang menggunakan Jalan Persekutuan dan Leburaya Pantai Timur 2, LPT2. Jangkaan dibuat berdasarkan pemantauan tahunan yang dilakukan secara kolaboratif bersama LPT2 berdasarkan data dan rekod tahunan. Katanya, polis akan melaksanakan ops lancar secara menyeluruh di lokasi panas dan kawasan yang dijangka mengalami pertambahan kenderaan. Luar negara, situasi di rantau teluk di Asia Barat kini berada pada titik kritikal.

20 Mei 1959, pilihan raya negeri yang pertama bagi negeri Kedah dan Perlis. Pada hari ini dalam tahun 1959, pilihan raya negeri yang pertama bagi negeri Kedah dan Perlis diadakan bagi mempertandingkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN, iaitu 24 kerusi DUN di negeri Kedah dan 12 kerusi bagi DUN negeri Perlis. Seramai 258,290 pengundi mengundi di Kedah dan 38,355 orang mengundi di Perlis. DUN Langkawi mencatatkan jumlah pengundi terbanyak dengan 14,022 pengundi, manakala DUN Kangar Town mencatatkan jumlah pengundi paling sedikit dengan jumlah 1,965 pengundi. Parti Perikatan meletakkan calon di semua 36 kerusi yang ditandingi oleh calon-calon daripada Parti Islam Semalaya, PAS, Parti Fran Socialis, FS dan Parti Bebas.

Oh, comel sungguh. Memang tak boleh lawan eh. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini. Tadi kita dah dengar sikit je, kita dengar penuh. Made in Kelantan daripada Manhana juga Rosalinda. Dan terus setia bersama dengan kami semestinya di Counter Artist.

National FM sentiasa di hati. Usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Diplomat Malaysia diseru perkukuh diplomasi ekonomi negara. Tiada pilihan raya kecil bagi kerusi Parlimen Pandan Setiawangsa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Perwakilan diplomatik Malaysia perlu memperkukuh diplomasi ekonomi dengan menarik perdagangan, pelaburan berkualiti tinggi dan kerjasama strategik demi pertumbuhan mampan negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menekankan, diplomat perlu memahami sejarah, budaya, politik dan masyarakat setempat bagi melaksanakan tugas dengan lebih berkesan. Menurut Perdana Menteri, usaha membimbing diplomat muda penting supaya mereka mampu menghadapi cabaran geopolitik dan ekonomi global. Malaysia juga akan terus berpegang kepada prinsip kesederhanaan, kestabilan, tabik urus baik dan diplomasi berteraskan nilai kemanusiaan sejagat. Tiada pilihan raya kecil PRK akan diadakan bagi kerusi Parlimen Pandan dan Parlimen Setiawangsa susulan kekosongan luar jangka kedua-dua kerusi berkenaan. Menurut Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Seri Ramlan Harun, pihaknya telah menerima surat rasmi daripada Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul berhubung perkara itu. Beliau berkata kekosongan tersebut disiarkan di bawah perkara 51 Perlembagaan Persekutuan menerusi surat bertarikh 20 Mei 2026. Perdagangan Malaysia catat prestasi luar biasa apabila nilai dagangan, ekspor dan import mencapai rekod tertinggi setakat April 2026. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI memaklumkan jumlah perdagangan negara melonjak 28.6% kepada RM336.73 bilion berbanding tahun lepas. Prestasi itu didorong oleh sektor ekspor yang meningkat selama 10 bulan berturut-turut, naik 36.9% kepada RM182.74 bilion. Pada masa yang sama, nilai barang yang diimport negara berkembang 20% kepada RM153.99 bilion sekaligus memberikan Malaysia keuntungan atau lebihan dagangan sebanyak RM28.75 bilion. Punca utama unjuran positif ekspor disebabkan permintaan luar biasa terhadap barangan elektrik dan elektronik ENE, terutama komponen berkaitan AI dan automotif. Secara keseluruhan bagi 4 bulan pertama tahun ini, jumlah perdagangan Malaysia sudah pun melepasi angka RM1 trilion sebulan lebih awal berbanding tahun lalu. Tabik urus berasaskan data perlu diberi keutamaan dalam memperkukuh agenda matlamat pembangunan mampan SDG khususnya di peringkat pihak berkuasa tempatan PBT. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh berkata, data tepat penting untuk membantu kerajaan merangka dasar dan intervensi yang lebih berkesan mengikut keperluan setempat.
1: Open data itu penting. Tanpa data, kita tak boleh buat perancangan, kita tak boleh buat intervensi dengan tepat. Oleh sebab itu, pengumpulan data itu merupakan sumber, saya rasa, dengan data, sumber pendapatan PBT. Without data, you will be blind in making policies. You tak tahu apa cadangan pelaksanaan ataupun intervensi yang sesuai kalau kita tak ada data.
0: Henah Yeo. Malaysia tidak berada pada tahap amaran tinggi terhadap penularan Ebola meskipun wabak itu kembali mendapat perhatian di beberapa negara Afrika. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib memaklumkan Kementerian Kesihatan KKM sedang membuat persediaan awal termasuk mengenal pasti proses perolehan dan logistik sekiranya vaksin Ebola diperlukan pada masa depan.
2: Sewaktu sekarang, kita tidak mempunyai high alert untuk mengatakan bahawa mempunyai gejala ataupun penyakit yang dikhuatiri. Okay? Tetapi kita nak memastikan bahawa kita tak nak orang memberikan rasa perasaan takut. Okay? Jadi sekarang masih dalam keadaan kawalan tetapi sentiasa memantau jika ada orang sakit, kita akan berhubung rapat antara klinik-klinik kesihatan maupun swasta ataupun hospital jikalau mempunyai penyakit yang luar daripada jangkaan, luar daripada Malaysia.
0: Dato' Hanifah Hajar Taib. Malaysia berada di tangga ketujuh daripada 28 negara paling dipercayai dunia menurut laporan Edelman Trust Barometer 2026. Indeks kepercayaan Malaysia meningkat kepada 71 mata berbanding 66 tahun lalu. Kajian itu menilai keyakinan rakyat terhadap sektor perniagaan, kerajaan, media dan NGO. Ketua Pegawai Eksekutif Merangkap Penasihat Kanan Edelman Asia Tenggara, Mazuin Zin berkata, komunikasi yang jelas dan telus penting bagi mengelakkan salah faham serta persepsi yang tidak tepat dalam kalangan masyarakat. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, penyiar awam perlu memainkan peranan penting dalam menyampaikan maklumat yang sahih kepada masyarakat.
3: What RTM has been doing with regards to our position as the public broadcaster as well as communicator to connect at the center, the focal point of communication. I know there are a lot of issues regarding communication, yes. But how do we go about it? I think in this particular age, it's about we, the brand, the institution, leaning in.
0: Ashwat Ismail. Berita seterusnya. Perkembangan banjir di Sabah, jumlah penduduk terjejas banjir di Beaufort meningkat kepada 336 orang daripada 119 keluarga setakat 8 malam. Sekretari Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah dalam kenyataan memaklumkan kesemua mereka kini ditempatkan di Pusat Pemindahan Kekal Selagun yang dibuka pada 3 petang semalam. Royal Press Office menggesa tindakan tegas diambil terhadap pemilik akaun TikTok palsu yang memfitnah serta menghina Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Akaun itu didakwa menggunakan teknologi AI untuk menyebarkan kandungan palsu termasuk dakwaan tidak benar berkaitan Sri Paduka Baginda. Royal Press Office menyifatkan tindakan tersebut sebagai serius dan benar jahat terhadap institusi diraja selain berharap Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia mengambil tindakan tegas terhadap pihak terlibat. Polis membuka kertas siasatan terhadap bekas Ahli Parlimen Damansara, Tony Pua, susulan hantaran di akaun Facebook miliknya yang didakwa menyentuh isu sensitif melibatkan institusi raja berperlembagaan dan rukun negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, siasatan dijalankan mengikut Seksyen 505-B Kanun Kesiasaan iaitu kenyataan yang mendatangkan khianat awam serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Harga runcit RON 97, RON 95 tanpa subsidi dan diesel di Semenanjung Malaysia masing-masing naik 15 sen, 20 sen dan 10 sen seliter bagi tempoh 21 hingga 27 Mei ini. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan hari ini memaklumkan harga runcit RON 97 ditetapkan RM4.85 seliter manakala RON 95 tanpa subsidi kepada RM4.07 seliter. Harga diesel di Semenanjung pula ditetapkan RM4.97 seliter. Menurut MOF, pelarasan harga runcit baharu itu adalah selaras dengan formula mekanisme harga automatik APM. Malaysia masih menunggu hasil siasatan pihak berkuasa Arab Saudi berhubung dakwaan 5 rakyat negara ini telah ditahan kerana cuba memasuki Mekah tanpa permit haji. Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, pihaknya sedang mendapatkan maklumat lanjut berhubung perkara itu. Direktorat Jeneral Muhajirin Arab Saudi memaklumkan kesemua individu ditahan kerana melanggar peraturan musim haji 1447 Hijrah sebelum tindakan undang-undang diambil terhadap mereka. Tentera Negara Haram Israel dilaporkan telah memindahkan aktivis yang ditahan daripada flotila misi bantuan ke

berkuasa Maldives telah menemukan dua mayat terakhir penyelam Itali yang hilang semasa aktiviti menyelam gua di Atoll Vavu, sekaligus menamatkan operasi mencari dan menyelamat selama beberapa hari. Ketua Jurucakap Kerajaan Muhammad Hussein Sharif berkata, mayat berkenaan ditemukan pada Rabu dengan sokongan daripada pengawal pantai pasukan pertahanan negara Maldives, polis dan sepasukan penyelam teknikal Finland. Kesemua penyelam itu ditemukan dalam sistem gua tempat mereka melakukan aktiviti menyelam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Diplomat Malaysia diseru perkukuh diplomasi ekonomi negara. Tiada pilihan raya kecil bagi kerusi Parlimen Pandan Setia Wangsa. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

Hingga tua bersama. Nyanyi Anak Rezeki Fabian menemani anda di jam yang terakhir ini dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Hafiq Ibrahim. Diharapkan semua sahabat yang sedang mendengar Kam Nasional Malam pada waktu ini terhiburlah ya atas permintaan sahabat kita. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ, antaranya kita ada Ibra Mat Akib, Hida Mulyani binti Ali Ida, Usif Joseph, Izizi, seterusnya siapa lagi yang menemani AJ, Jasli Sidum, Aiman Taman Ria Miau, Soleh Hadin, Lina Roslinda, Nur Isha, seterusnya kita ada Azam Kuzairi, Hafiq Ibrahim, Nuria Nanga, Hasna Hasrani, Ahran Ahram bin Ahmadal dari Kampung Sentosa, Jaya Kinabatangan Sabah memberi ucapan salam untuk semua. Salam ceria mesra cemerlang buat semua yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Terima kasih kepada semua-semua sahabat yang menemani AJ di media sosial, dan diharapkan anda terus setia bersama dengan AJ sehingga 12.30 malam nanti dalam Nasional Malam. Diharapkan anda juga terhibur dalam pilihan bersama 2.0. Baik, kita teruskan lagi pada malam ini pilihan bersama 2.0 untuk edisi hari ini 20 Mei 2026, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Ahran Ahram bin Ahmadal. Salam mesra untuk semua. Beliau inginkan lagu daripada Ziana Zin Dingin. Seterusnya permintaan daripada Daniel Abdul Jalil Tawau dari Borneo dengan ucapan lagu ini hiburan untuk semua yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Beliau inginkan lagu daripada Michael Jackson, Earth a Song. Seterusnya permintaan daripada Nuria Nangah dari Siti Saratum Nyamak Rauk Pahang. Beliau inginkan lagu daripada Ani Suraya, Cinta Tersimpu Rapi. Seterusnya permintaan daripada sahabat kita yang mana beliau inginkan lagu daripada M. Nasir, Salam Dunia. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Norisa. Beliau inginkan lagu daripada Zaitun Samion, Menaruh Harapan. Diharapkan anda terus setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda.

0: bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh tanyakan semangat-semangat tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Selamat pagi Hanim di sini, ikut dara secara langsung dari Konti Nasional FM, sentiasa di hati. Baiklah, kepada anda di luar sana, dalam hiburan Hanim nak kongsikan juga perkembangan berita dalam negara kita. Okey, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan tiada pilihan raya kecil akan diadakan bagi kerusi Parlimen P100 Pandan dan P118 Setiawangsa, susulan kekosongan luar jangka kedua-dua kerusi berkenaan. Menurut pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun, pihaknya telah menerima surat rasmi daripada Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul berhubung perkara ini. Okey, untuk berita yang seterusnya, PLUS Malaysia Berhad PLUS menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh raya sempena dengan musim perayaan berganda bermula Jumaat ini. Manakala ariran trafik di Lebuh Raya Pantai Timur 2 LPT pula dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari puncak. PLUS menerusi kenyataan memaklumkan peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertembungan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama, iaitu Hari Raya Aidiladha, Hari Wesak dan Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Okey, untuk melancarkan perjalanan, boleh juga anda download aplikasi Tuju bagi mengetahui perkembangan terkini jalan raya di Lebuh Raya Malaysia. Semoga perjalanan dan destinasi kita sampai dengan selamat dan dimudahkan perjalanan. Okey, teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Ate, kalau koma di Kuala Kangso Perak tu, dengarlah Nasional FM 107.1 atau 90.9. Nasional FM, sentiasa di hati koma.
4: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: National FM, sentiasa di hati.

0: jurutera yang dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

0: Kebajikan rakyat tetap terpelihara bawah perbelanjaan berkhidmat. Malaysia negara ketujuh paling dipercayai di dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Penyampaian perkhidmatan kepada rakyat kekal berada di tahap terbaik. Hasil penyelarasan perbelanjaan operasi kerajaan yang berjaya mencapai 50% daripada sasaran penjimatan setakat ini. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Fahmi Fadil berkata, langkah itu juga memastikan pelaksanaan program kementerian tidak terjejas.
1: Keutamaan terus diberi kepada pengukuhan perkhidmatan barisan hadapan atau frontliners, khususnya dalam sektor kesihatan, keselamatan dan pendidikan, demi memastikan kebajikan rakyat terus terpelihara.
0: Sementara itu, kesemua parti komponen dalam kerajaan menzahirkan sokongan kepada pimpinan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim sehingga tamat penggal pentadbiran. Dato' Fahmi berkata komitmen berterusan itu bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara.
1: Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan penghargaan terhadap komitmen parti komponen dalam Kerajaan Madani, khususnya Barisan Nasional, Gabungan Rakyat Sabah atau GRS dan Gabungan Parti Sarawak, GPS, yang terus kekal menyokong dan akan bersama dengan Kerajaan Perpaduan. Komitmen ini mencerminkan keutamaan yang diberikan terhadap kepentingan rakyat dan negara.
0: Dato' Fahmi Fadil. Dalam hal itu, tahap kepercayaan rakyat kepada negara meningkat dengan ketara. Ini berdasarkan kejayaan Malaysia menduduki tangga ketujuh paling dipercayai daripada 28 pasaran global dalam laporan Edelman Trust Barometer 2026. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Merangkap Penasihat Kanan Edelman Asia Tenggara, Mazuin Zin, indeks kepercayaan Malaysia meningkat kepada 71 mata tahun ini berbanding 66 mata pada 2025. Kajian itu bukan sahaja menilai tahap keyakinan rakyat terhadap kerajaan, malah sektor perniagaan, pertubuhan bukan kerajaan NGO dan media. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail menekankan keperluan RTM sebagai penyiar awam memainkan peranan penting dalam menyampaikan maklumat yang sahih kepada masyarakat. Dalam suasana komunikasi semakin mencabar, katanya institusi media perlu tampil memperkukuh keyakinan rakyat terhadap maklumat disampaikan. Prestasi perdagangan Malaysia kekal berdaya tahan pada April merekodkan nilai RM336.73 bilion, iaitu peningkatan 28.6% tahun ke tahun sekaligus mencatat pertumbuhan terpantas sejak September 2022. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri dalam kenyataan memaklumkan prestasi terbaik dalam tempoh 43 bulan itu disokong oleh pengembangan berterusan dalam pasaran dan barangan ekspor utama. Ia juga meneruskan trajektori pertumbuhan positif dengan perdagangan, ekspor dan import merekodkan nilai bulanan tertinggi setakat ini. Mengulas lonjakan prestasi perdagangan itu, Pengarah dan Penganalisis Strategi Pelaburan dan Ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan menyifatkan ia sebagai bukti ekonomi negara masih kekal kukuh, didorong tindakan syarikat global mempercepatkan aktiviti pembelian awal bagi mengelakkan risiko tarif, ketegangan geopolitik dan gangguan logistik pada masa hadapan.
2: Peningkatan perdagangan akan kembali normalize sekiranya keadaan geopolitik ataupun keadaan harga minyak kembali ke peringkat asal. Tapi untuk bulan Mei dan Jun, kita melihat perdagangan untuk Malaysia kekal akan stabil. Artinya macam hari ini kita nampak on the 28% roughly. So ianya akan maintain di antara 10 hingga 15%. So untuk first half year, memang kita expect perdagangan di Malaysia akan stabil dan meningkat above average.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Bagi mengawal impak inflasi pula, pelaksanaan langkah intervensi kerajaan dilihat wajar. Dalam masa sama, pengguna dan peniaga disaran melakukan penyesuaian berdasarkan situasi semasa. Demikian menurut pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Dr. Umi Hamidatun Muhammad Sofian Lee.
3: Apabila pihak kerajaan menyatakan bahawa tekanan ini sebenarnya berlaku secara berperingkat, maknanya ialah kesannya mungkin tidak dirasai sekarang ataupun kita boleh katakan tidak terus dirasai secara mendadak, tetapi akan muncul sedikit demi sedikit melalui kenaikan harga barang, misalnya kos perkhidmatan, perbelanjaan harian. Oleh itu, sebagai pengguna yang bijak, kita perlu lebih berhati-hati dalam perbelanjaan berbanding sebelum ini, dan kita kena tahu sekiranya kuasa beli rakyat menurun, ia boleh memberi kesan kepada pasaran secara keseluruhannya, especially melibatkan peruncitan dan juga perusahaan.
0: Dr. Umi Hamidatun Muhammad Sofian Lee. Sementara itu, diplomat Malaysia diminta terus memperkukuh keupayaan diplomasi ekonomi negara, khususnya dalam menarik perdagangan, pelaburan berkualiti tinggi dan meneroka peluang kerjasama strategik yang mampu memperkasa pertumbuhan ekonomi secara mampan. Amanat itu dizahirkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menerima kunjungan hormat 13 ketua perwakilan diplomatik Malaysia yang bakal bertugas di pelbagai rantau strategik dunia. Berita seterusnya. Pilihan raya kecil PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa tidak akan diadakan. Demikian disahkan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Seri Ramlan Harun. Beliau menerusi kenyataan memaklumkan perkara itu berdasarkan perkara 54-1 Perlembagaan Persekutuan. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul telah memaklumkan kepada SPR bahawa tiada keperluan bagi mengisi kekosongan luar jangka berkenaan mengikut perkara 51 Perlembagaan Persekutuan. Ahad lepas, bekas Timbalan Presiden PKR Dato' Seri Rafizi Ramli dan bekas Naib Presiden PKR Nik Nazmi Nik Ahmad mengumumkan peletakan jawatan sebagai ahli parlimen masing-masing serta keluar daripada parti tersebut. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun pula tidak menolak kemungkinan pilihan raya negeri PRN diadakan tahun ini. Namun perkara itu masih pada peringkat pertimbangan. Beliau yang juga Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan berkata, turut diteliti ialah kemungkinan mengadakan PRN secara serentak dengan Melaka dan Johor. Tempoh semasa penggal Dewan Undangan Negeri hanya berbaki sehingga 24 Oktober depan. Tempoh 48 jam sejak kesemua aktivis global Sumo Flotilla GSF 2.0 termasuk 29 delegasi Malaysia diculik tentera Israel adalah paling kritikal dalam misi menyelamat mereka. Sehingga kini nasib 428 aktivis kemanusiaan daripada 40 negara itu belum diketahui selepas kesemua 50 kapal GSF terputus hubungan sejak dipintas rejim Zionis secara haram di perairan antarabangsa pada Selasa lepas. Ketua Pengarah Pusat Operasi Sumut Nusantara, Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, setakat ini maklumat rasmi sangat terhad.
4: Boleh jadi mereka dipukul, boleh jadi mereka berhadapan dengan tindakan yang agresif, dan saya kira masa ini adalah masa yang sangat penting, dan jika dalam tempoh 48 jam tidak ada maklumat pendaratan di Pelabuhan Ashdod, saya kira itu adalah satu insiden yang perlu dunia ambil peduli dan masuk campur.
0: Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Laporan terbaru menyebut Israel telah memindahkan aktivis GSF 2.0 ke Pelabuhan Ashdod selepas menyerang dan memintas konvoi berkenaan. Laporan Anadolu, agensi memetik kenyataan Kumpulan Hak Asasi Manusia, adalah memaklumkan aktivis kemanusiaan serta sukarelawan diculik secara paksa dan dibawa masuk ke wilayah Israel sepenuhnya tanpa kehendak mereka. Adalah juga mengesahkan maklumat mengenai keberadaan aktivis yang ditahan, status undang-undang mereka dan kesejahteraan fizikal adalah terhad. Sukan kejuaraan Kelab ASEAN, Selangor FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di gelanggang sendiri apabila tumpas 0-1 kepada Buriram United pada perlawanan akhir pertama. Gol tunggal dijaringkan Supanat Muenta pada minit ke-25. Gergasi Merah berdepan tugas getir menjelang aksi timah balik di Stadium Chang Arena Rabu depan. Ketua Jurulatih Selangor FC, Kim Pangon, dalam pada itu optimis skuad kendaliannya mampu bangkit semula meskipun tewas anak buahnya telah mempamerkan aksi positif dengan mencipta beberapa peluang berbahaya terutamanya di babak kedua. namun beliau mengakui perlu memperkemas beberapa aspek teknikal menjelang aksi seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kebajikan rakyat tetap terpelihara bawah perbelanjaan berhemat. Malaysia negara ketujuh paling dipercayai di dunia. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

21 Mei 2014, ketibaan dua ekor panda simbolik 40 tahun hubungan diplomatik Malaysia-China. Pada hari ini dalam tahun 2014, Feng Yi dan Fua, pasangan panda gergasi tiba di Kompleks Mas Kargo, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, dari Chengdu, China, dengan pesawat khas Mas Kargo Airbus 330-200 MH6462. Feng Yi dan Fua dipinjamkan oleh China kepada Malaysia bagi tempoh 10 tahun sebagai simbolik keakraban hubungan diplomatik kedua-dua belah pihak yang mula terjalin secara rasmi pada 31 Mei 1974. Ia dipinjamkan menerusi program perjanjian kerjasama konservasi antarabangsa Panda Gergasi. Malaysia merupakan salah sebuah daripada 14 negara yang diberikan penghormatan untuk menyertai program tersebut yang membabitkan agihan sebanyak 47 ekor panda. Kedua-dua ekor panda ini diberikan sijil Malaysia Rumah Keduaku, MM2H, yang membolehkan mereka untuk keluar dan masuk Malaysia tanpa had dalam tempoh 10 tahun. Feng Yi dan Fua dikuarantin selama sebulan sebelum dipamerkan kepada orang ramai di zoo negara.